Bibabab og løb. Stille, stille, stille. Pille, pille, pille. Stille, stille, stille. Flip, flap. Flipper, dibber, bib og bløb. Flip, flap. Flipper, dibber, blap og bløb.